Se on Kidzone!

0: selliseks läinud puud .
1: ajalugu , mis ajab naerma .
2: mul on hea meel , et su profiili nägin . Ma teadsin , et peame kohtuma .
1: kunst , mis ärkab ellu .
3: see on jutustus , mille sarnast pole olnud .
1: ja uued karvalised ja sulelised sõbrad .
2: see on mu hea sõber Kai .
1: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks .
2: kas Mona Lisa naeratab või kurvastab ?
1: lõbus tund täis tarkust . telekanalis Kids Zone Max .
4: Raadio Kids Zone .

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Puhub lõuna edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 ja Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Praegu on Tartus 15, Tallinnas 16 ja Pärnus 17 graadi.
2: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kidzone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne!
3: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Eesti haigus Kalle Menno PR QRSTU-E2-SEA.
1: See on kõigi laste lemmik raadio, Raadio Kidzone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Puhub lõunedele tuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoole kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17 ja 24 vahele. Praegu on Tartus 15, Tallinnas 16 ja Pärnus 17 kraadi sooja.
4: Raadio Kids Zone!

leemurid. On hämmastav, kuivõrd sarnased nad on kõrgemate esikloomalistega, no ütleks inimestega. Teisest küljest, kuivõrd erinevad nad on meist, kõrgematest, primaatidest. See on tõesti hämmastav. Nende käte, pehmuse ja varvakeste õrnuse ja küünte, mitte küüniste, vaid küünte ehituse poolest. Sellised toredad käed on nendel esijäsemetel ja nii mõnusad käed on ka tagumistel jäsemetel, et no tõepoolest, no lihtsalt ei saa paitamata jätta. Olgugi, et leemuritel, vähemalt nendel, kes elavad kodus, Madagaskari looduses, on kirpe ja loomulikult täisi ka. Ja muidugi seal on ka lesti ja puuke. Ja no, nii mõnegi sellise leemuri peal, kes suhteliselt vabalt seal metsapargis kuskil, no näiteks Vakuna Lodži läheduses või Mosala mõnes reservaadis, elab oma leemuri pere elu. Ja selline tuleb sinuga suhtlema ja ole valmis selleks, et tema peal sa võid isegi kaani saada. Ja troopikas on ikkagi, troopilises vihmametsas on ikka kaane, kes elavad puu otsas. Madagaskaril nad on suhteliselt väikesed, pruunikad, väga armsad, nad on väiksed, neli väikest musta silmakest, aga noh, neid leiab ainult luubiga nende silmakesed. Ja loomulikult nendel on hiilgav soojustundlikkus. Nii et selline kaan istub lehe laba peal ja siis, no nagu küsimärk ta on seal, tagumise või saba iminapaga hoiab lehe labast kinni, ise on täpselt nagu küsimärk, vaid sellise keha kujuga, sellise poosiga lehe peal ja keerab ennast oma peaotsa nagu radarid. Vasakule paremale alla ülesse, ette veidi taha poole, vahest keerab ennast lausa kruuvi, et saba iminapaga hoiab ikka lehe labast kinni. Aga jah, ta tahab ju teada ka, et äkki tema selja tagant tuleb soojus kiirguse mõnus signaal, et siin serveeritakse ja kui inimene jääb mõneks hetkeks näiteks, jääb seal seisma 8 minutiks. Võid olla kindel, 3-4 sellist väikest, paar 3 sentimeetrit pika pruuni kaand on sul kuskil peal, riiede peal. Sa ju lähed troopilise metsa korralikult riietuna, eks ole? Ja loomulikult leemuri peal võib ka sellist loomakest saada. No okei, aga mis parata? Ma ei saa tal käest lahti lasta, kui ta on sellega päri, et ma hoian tal käest kinni. Tegelikult kõige mõnusam on, kui leemur võtab sul näpu ümber kinni oma mustade, pehmete õrnade, sõrmede varvastega kinni ja vaatab oma täiesti ümmarguste kollakas oranžide silmadega. Tungivalt silma liigutab veidi nina ja hästi madala vaikse häälega ütleb midagi niisugust, no jugu on banaan. Oi, kui toredad nad on.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist .
1: täna on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest . Puhub lõuna-edelatuul 3-9 , rannikul puhanguti 12 , hommikupoole kuni 14 meetrit sekundis . sooja on 17-21 , Kagu-Eestis kuni 24 kraadi . Pärnus on praegu 17 , Tallinnas 16 ja Tartus 15 kraadi .
2: sa kuulad raadiot , Kids Zone .

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, Kanal 2.
2: Radio Kids Zone.

0: siis Speedy. He's an amazing machine.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
0: It feels like I'm in a spaceship.
1: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Halloo.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Persoonilugude sari Öökülaline.
3: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.
4: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Puhub lõunedele tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojan 17-21 ja Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 16, Pärnus 17 kraadi.
5: Raadio Kitsun!

0: Tõsta vasa käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids on.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: Raadio Kids on.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Täna on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja on ka äikest. Puhub lõuna edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb +17, +24 graadi vahele. Praegu on Tallinnas Tartus 16 ja Pärnus 17 graadi sooja.
2: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kids Zone.
3: But I'd been forgotten, I'd been married long time.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

seinad kullud on, kus salajasi mõtted, unistusi, lubadusi, soove. Siin tunnen igat ust,

sa ärav ei häbea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Raadio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab ohuvihma ja on äikest. Puhub lõunedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 ja Kagu-Eestis isegi kuni 24 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus Pärnus 17 kraadi.
5: Raadio Kitsun!

0: hetlik. Proovi võtta kätta, purustada pinjata, et muujustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lässi sõde proovib ka!
3: Hei, proovi nüüd sina ka!
4: Hea küll, minu kord!
5: Ui, kui kõva!
6: Mitte ei lähe kotki!
0: Kuidas oleks, kui Onu Elmu proovib? Äkki tema saab sellega hakkama?
7: Tule, Onu Elmu! Tee meile pinjata katki, et saaksime kommike!
8: No, proovime! Oot, raske! Proovin veel!

0: Eesti seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: tunnista kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Puhub lõuna-edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 ja Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 17 ja Tartus 18 kraadi.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Raadio Kidzone.
8: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli.
9: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
10: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
11: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid, ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
12: Jälle tööle.
11: Pühi, pühi.
10: No pühi ise.
11: Ära vaile, vaid pühi.
10: Oi, häid pühi sullegi.
11: Terviseks.
10: Oi, mul on tolmuallergia.

0: kui tavaline lastekanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu . Kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kidzone Max .
2: raadio Kidzone .

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Raadio Kids Zone.

0: lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Kas sina tead, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: järgmine laul on nii vana, et vanaema teab seda kindlasti peast.
1: Leopold!
2: Jaa! Leopold, võimlemine algab nüüd ja kohem. Sa löö kaasa, ära ole laisk ja lohe. Tee kõik täpselt nagu mina, siis saad tugevaks ka sina. Kasvad ruttu, ole tubli, terve!

on jänkul metsas nõnda kiire jooks. Iga päev ta treenib jalgu jooksu hoos. Tahad kiireks jookseks saada, jookse sinagi nüüd kaasa ja nüüd jänku moodi.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Gnasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: meid .
1: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist .
2: ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Puhub lõunedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 ja Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 18 ja Pärnus 17 graadi.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
7: Raadio Kids Zone.

0: naised , siin on midagi teile . midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: raadio Kids Zone .

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Persoonilugude sari Öökülaline.
3: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.

Raadio Kids Zone.

Oh,

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: jaa .
1: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist .
2: ilm on pilves selgimistega , mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest . puhub lõuna-edelatuul 3-9 , rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis . sooja on 17-21 , Kagu-Eestis 24 kraadi . Tallinnas , Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 kraadi .
3: näed lähedale , aga mitte kaugele . näed kaugele , aga mitte lähedale . Norman Opticas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele . Norman Optica , rõõm näha lähedale , kaugele , kõikjale .
4: järgneb ravimireklaam . kui valutavad liigesed või selg , siis Viprosal B . rästikumürgi , kamperi , terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
5: persoonilugude sari Öökülaline .
6: Öökülaline , see tähendab mina , Mart , lähen külla ühele Andresele , kellel on passis nimeks Kõpper , aga laval on ta lihtsalt Nööp . pärast suvist tuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika . nii et lähme , Öökülaline , Andres Kõpper , homme õhtul Kanal 2-s .
7: raadio Kids Zone .

tõstama sakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
4: Raadio Kids Zone.

0: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, Kanal 2.
2: Raadio Kitsun!

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Teine.
1: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
2: Mina olen kindlasti ka. Tore!
1: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
3: Lohe! Võiks! Ideaalne!
2: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
1: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: saagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
1: Aga siis olen ju

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja näikest, puhub lõuna kaaretuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojam päeval 17-23 kraadi, Kagu-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraad 19, Tartus 23.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Radio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Raadio Kitsun.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on mootliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja näikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis, soojan 17-23, Kagu-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 24 ja Pärnus 18.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Radio Kids Zone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Persoonilugude sari Öökülaline.
2: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.
3: Raadio Kitsoon.

0: Raadio Kidzone.
1: Nii mau, kes teeb auh ja kes teeb njau, kes teeb muu ja kes teeb mää, ringi sisse sina oled.

0: pese kiiremini .
1: kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

0: saan.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
2: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgemiste kilme. Mitmel pool sajab hoovihma näikest, päeval võib kohati tulla rahet. Puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääna ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 24 ja Pärnus 20.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Radio Kids Zone.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Raadio Kitsun.

0: ongi puhtamaks.
1: Mina laulsin ka kaasa. Raadio Kids on. Meil lastel on nüüd oma raadiojaam.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimist ja kill. Mitmel pool sajab hoovihma on äikest. Päeval võib kohati tulla rohet. Puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 25 ja Pärnus 19.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Radio Kids Zone.

tõstamas hakkas eeta, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Radio Kids Zone.

Head loomade sõbrad. Noh, kui te olete loomade sõbrad, siis te olete definitsiooni kohaselt ka minu sõbrad. Igal juhul mina olen siis teie sõber igal juhul. Ja jätkame rännakut elevantide maailmas. Nende kommunikatsiooni võtted nimelt jalgade trampimisega tekitatud seismilised lained, millega nad saadavad signaali tõesti kõige kaugemale. Messageid, vibro messageid. Loomulikult see töötab siis, kui pinnas, mille peal nad on, on piisavalt kõva, ei ole siis liiva kõrb. No tõesti Namiibia, kõrbes elavad Namiibia alamliigi. Elevandid ilmselt jalgutrampidest seal liivases kõrbes eriti suhelda ei saa, kuid ka Namiibias on suured alad, kui on kõva kivi põrand, okei, siis selle peale stepi lüües saab sõnumeid tõesti väga kaugele saata ja 20-25 kilometri kaugusele ja mis on kõige tähtsam kindlas raadiuses. Kui sa oled kord elevant, eks ole, savannis, kõva põrandaga savannis või kõrbes, sa võid suunata, no näiteks kuskil edelasse või itta oma vibromessage'i, aga see levib loomulikult ka mujale. Ja elevandid on suurepärased, vaat selle oma nii-öelda meediakeskkonna hindajad. Nad suurepäraselt kogemuste najal tajuvad, aha, nüüd me oleme sellises kohas, kus signaal, mida me jalgadega trampides saadame, see message levib ühtlaselt, absoluutselt igale poole. Selline paik on eriti väärtuslik emasele, et saada pulmakutsed. Või mingisugune sõnum, no näiteks saadetakse sõnumit mingisugusest ohust, kui see oht on tõesti suur ja vägev ja väga tähtis ja väga eriline oht. Noh, ilmub mõni lõvi, no okei, sellest ei ole vaja kedagi teavitada. Lõvile lihtsalt elevantide poolt öeldakse pahasti ja lõvi väga viisakalt läheb eemale, isegi kui nad tulevad praidiga. Täiskasvanud isased elevantid elavad küllaltki eraklikult selles mõttes, et iga üks on enda eest. Nad enavad oma ette, kuid nad väga sageli käivad klubides, kus nad panevad teineteist proovile. Elevantid teevad teatavasti londiabil, muidugi londiabil, pasunahäält, see on väga kõrge, tohutu energeetiline, tohutu võimas pasunaheli. Ma oma elus tundsin ainult üht inimest, see oli Zambia ainsa looma ja direktor Mr. Kasengezi Jalata, kes oskas imiteerida elevandi hirnumist, vaat seda kõrged pasuna häält. Ta tegi seda vaikselt, aga absoluutselt täpselt. Elevandid võpatasid, kui ta seda tegi. Aga jah, mina muidugi ei hakka üritama ja noh. Nurrumist ma kuidagi moodi võin imiteerida. Ja päris kindlasti ma ei ürita möirata elevandi moodi, see oleks absoluutselt lootusetu. See on kõige tugevam, kõige võimsam heli maisma looma seas üldse. Elevandid väga harva, aga nad möirgavad. No levib 7-8 kilometri kaugusele õhukeskkonnas. Ja elevantid kuulavad 7-8 kilometri tagant neid, no praktiliselt infrahelisid, mida nad siis ka moodustavad, väljastavad, kui nad möörgavad. Nad kuulavad neid küll ja siis käituvad vastavalt sõnumile.

0: Narkosõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothit kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Eeloleval üle homme päeval on pilves selgemistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma näikest, päeval võib kohati tulla rahet. Puhupedala ja lõunatuul õhtul, saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16 homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 25 ja Pärnus 19.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Radio Kidzone.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Raadio Kitsun!

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust.
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager . Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis . On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua . Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
3: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimist ja ilm, mitmel pool sajab hoovihma näikest, päeval võib kohati tulla ka rohet. Puhuvedele ja lõunatuul õhtul, saartel lääne ja loode tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 25 ja Pärnus 20.
4: Raadio Kitsun!

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka mu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Raadio Kidzone.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevas.

0: sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cop Chuck's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Radio Kids Zone.
3: Tšau, sõber! Kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa! Teeme koos! Aa! Ja nüüd hambaid pesema!

0: teistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised Rosina raadios on
1: Vaarik.

õige pea, õige pea, jah pea. Need vast olen täitsa.

0: Maie ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu toast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

tõstama sakke siia ette, vaata peopesale. Tõsta parem oma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: nii , trampis nii , hüppas nii , keerutas nii , rõõmustas nii .
1: see on Eesti esimene lasteraadio .

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis küll ometi võiks valesti minna? Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg raadios Kitson.
1: Tere õhtust, väike unejutu kuulaja. Vahest oled sa käinud saare peal, ma mõtlen Hiiumaal. Kui mitte, siis peaksid sellel suvel sinna kindlasti minema, sest Hiiumaa on täis hästi toredaid inimesi ja väga huvitavaid ja uskumatuid lugusid. Ühe nendest lugudest teile täna õhtul ette loengi. Selle loo nimi on Hiidlase kolm sõlme.

0: Kord läinud Tallinnamaalt neli kalameest Hiiu saare lähedale kalu püüdma. Tuul olnud neil tagant, nii saanud nad oma paadiga varsti sinna. Mehed püüdnud hulga aega kalu. Siis tulnud mõtte jälle koju tagasi minna. Seadnudki paadi joonele ja hakanud kodupoole sõudma. Ja äkitselt tulnud mere poolt suur tuul ja lükkanud neid paadiga Hiiu saare juurde ühte teise kohta välja. Tuul olnud nii kange ja ühte lugu edasi puhunud, nii et meestel koju saamisest polnud juttugi. Nad läinud siis saare peale, juhtunud ühe vana onnikese juurde. Onnis elanud vana mees. Nad palunud vanamehe käest korterit. Vanamees küsinud,
1: kus te siis tulete, kuhu teie minna soovite?
0: Kalamehed seletama, me oleme Tallinnamaa kalamehed. Püüdsime siin kalu, tahtsime omale maale tagasi minna, aga suur tuul tõusis ja ajas meid siia saarele. Ja tuul on ikka veel väga suur, nii ei saa me ikka kuidagi kodu minna. Vanamees vastu, mina võin teid küll koju aidata, kui teie aga sõna peate.
2: Küll meie sõna peame, kui sa aga ainult aitad, kuule me siis ja miks me ei peaks sõna pidama.
0: Kostnud kalamehed vastu ka ühest suust. See peale võtnud vanamees varnast kolme tolli pikkuse nööri, mille sees olnud kolm sõlme. Annud selle kalameeste kätte ise ütelnud,
1: nüüd minge seadke paadid joonde. Kui paadid joones on, siis päästke nööri otsast esimene sõlm lahti. See peale tõuseb tuul tagant ja te lähete silmapilguga hulga maad edasi. Kui keset koduteed olete, päästke teine sõlm lahti. Kui juba omal pool mere kaldal olete, siis päästke kolmas sõlm lahti. Aga ärge kolmandat sõlme mitte mere peal lahti päästke.
0: Kalamehed võtnud nööri, tänanud vanameest ja läinud hommikul hästi vara merele. Mere ääres ajanud nad ise keskis juttu, et mis see kolme tolli pikkune nöör oma kolme sõlmega ka võib aidata. Neljas nendest meestest, kes alles poisikene veel olnud, ütelnud, aga see vana mees, kes meile nööri andis, oli päris tõsine mees, temalt võime küll abi loota. Selle poisikese ütlemise järgi võtnud mehed ometi nõuks proovi teha, kas nöör aitab või mitte. Nad seadnud paadi joonele ja päästnud esimese sõlme lahti.
2: Aga sa eldene aeg, kui siis tõusnud alles tuul just tagant ja kehutanud paati välgu kiiruselt Tallinna poole.
0: Kui nad koduteel kesk merd jõudnud, päästnud nad ka teise sõlme lahti, nüüd läinud paat veel poole kiiremalt edasi, nii saanud varsti kodu kalda ligidale. Seal võtnud mehed, kui veel üks vakkamaa kaldas kaugel olnud, nõuks ka kolmandat sõlme lahti teha. Poisikene aga vastu ajama, aga see hiidlane ei käskinud ju enne kolmandat sõlme lahti teha, kui kalda peal oleme. Ärge see pärast mere peal mitte sõlme lahti tehke, ehk juhtub meile mõni õnnetus, kui sõlme lahti teeme valel ajal.
2: Ei tühi jutt, kostnud vanemad mehed vastu. Meie oleme juba kalda ligi, mis õnnetus siis meile võib veel juhtuda? See võib ju ka olla, et laev veel rutemeni äärele ligemale läheb.
0: Päästnudki kolmanda sõlme lahti. Ja
1: nii pea kui kolmas sõlm lahti tehtud, pööranud tuul kalda poole ja tahtnud mehi Hiiu poole tagasi ajada. Mehed asunud neljakesi sõudma ja sõudnud nii, et kõigil pead otsas auranud, aga ei jõudnud kaldale. Suure vaevaga, alles siis, kui õhtu käes oli, jõudsid mehed kaldale.
0: Nüüd alles said nad aru, mis hiidlase kolme vaksa pikkune nöör oma kolme sõlmega tähendas. Nad kahetsesid väga, et hiidlase õpetusest olid üle astunud. Aga mis tehtud, on juba tehtud. Parem oleks küll hoida olnud, kui pärast hoiata.

0: Selline oli siis lugu neljast kangest isepäisest meremeest. Aga hea, et see lugu lõpuks ikka hästi lõppes. Ilusaid unenägusid sulle.
1: Radio Kids Zone.

ning seiklusi sadasi juhtu unenäo maailmas sään. On õnne ja lootusi luhtu.

mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

teise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli

0: Se on Kiitsouni.
1: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.